Jutro izleguvaš od mojta soba tivko i na prsti kako lopov so mojto srce v džep.

0: Cole Funk i Martin. Sekoj ponedeljnik od 22 do 23 časot na Antena 5.
1: Live the best music experience. Antena 5.

američki band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no vo sebe krije poraka za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski album.

Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.

tome jedan iz Britanije, koncertuje se novembri i dekembri. Metallica, Limp Bizkit zaminuvat na svoja zajednička turneja srednata 2027. Duto Nars Barkley je najavi svota prva turneja posle 18 godini će startova vo novembri. Po predloženje na antena uz

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Ej, ajde da budeme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, toa je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02 55 11 155. Neotel.
3: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i sovršeni za sekoj den. Sara Fashion, sekogaš poveke.
4: Best music, the best DJ, the best sound every day on Radio Antenna 5.

američki od band One Republic neodavna je izdade ova numera Pay That Toll, koja može bi zvuči kako savršena letna himna, no u sebe krije porakat za potrebata da se zabavi pred da bide predocna i da se plati danokot. Ova je pop rock pesna so indie i folk vlijanja, a će se najde na nivni od predstojen 7. pored studijski album.